جو فارملس ہے اس دے نال سدھا پیار پانا ساری کپیسٹی چ ہے؟ آؤ پھر اسی نقطے اتنے نام پیارا اسی کا ہی لگتا ہے جس دے نال پیار ہووے، جس دے نال پیار نہ ہووے اس دا نام بھی پیارا نہیں لگتا، اور جس دے نال واقفیت ہی نہ ہووے اس دا نام پیارا کیویں لگ سکتا ہے، کیویں پیارا لگ سکتا ہے؟ کیونکہ واقفیت ہی نہیں ہے، پیار دی تو بہت دور دی گل۔ ایو وجہ ہے کہ عام طور پہ جس لئے اسی سویرے سپوزڈلی بیٹھتے ہاں کہ نام جپن بیٹھے ہاں تو ساڈا دھیان ہی نہیں لگتا، ساڈا من ہی نہیں لگتا، اور جس دے نال ساڈا من ہی نہ لگے، کوئی انسان دو انسان لے لو، اگر انہاں دا ایک دوسرے دے نال بیٹھ کے من ہی نہیں لگتا، ایک دوسرے دے نزدیک جا کے من ہی نہیں لگتا، جتھے من ہی نہ لگے اتھے پیار کیویں ہو سکتا ہے؟ سو اسی نام جپن دی کوشش کرتے ہاں بنا ہی پیار تو، بنا ہی پیار وہ کیویں پاسیبل ہو سکتا ہے، کیویں پاسیبل ہو سکتا ہے؟ اور جس لئے اسی نام جپن بیٹھتے ہاں اس ویلے بھی نام ان وستوں وال ساڈا دھیان لگتا ہے جنہاں دے نال ساڈا پیار ہے، جنہاں چیزاں دے نال ساڈا سمبندھ ہے، پیار ہے، وہی ساڈے دھیان دے وچ آندیاں ہن۔ تو اتھوں سدھ ہوندا ہے جب اسی بار بار یہ کہنے ہیں کہ واحگرو دے نال ساڈا من نہیں لگتا، دھیان نہیں لگتا، اس دا مطلب کہ واحگرو دے نال ساڈا کوئی پیار نہیں ہے، جے پیار ہوئے تو ضرور من لگے۔ اپنے آپ چ سیلف ایویڈنس ہے کہ جس دے نال من نہ لگے اس دا مطلب اس دے نال ساڈا کوئی سبند ہی نہیں ہے، کوئی لنک ہی نہیں ہے، کوئی کامن گراؤنڈ ہی نہیں ہے، اسی کر کے اس دے نال من نہیں نہ لگ۔ تو ہن ایتھے تک دی جو وچار ہے اس دے وچ اسی اے سمجھیا ہے کہ گرو مہاراج جی دے گھر دے وچ صرف نام ہے، پر جدا نام ہے، جو نام والا ہے، مہاراج جی دا سبند اس دے نال ہے۔ اس دا مطلب اے ہویا کہ گرو گھر دے وچ، گرو نانک دیو جی مہاراج دے در دے وچ، گھر دے وچ جس دا نام ہے وہ نام والا ہی ہے، بس اس کو علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کر کے گرو بابا جی اپنی بانی چ پنچم پاتشاہ جی آخدے ہیں ہمارے ایک ہری ہری، ایک پاسے کہتا نانک کے گھر کیول نام، پر وہ جس کا نام ہے وہ ہری ہے، وہ واحگرو ہے، پرماتما ہے، جو بھی ہے۔ گرو مہاراج جی کہتے ہیں ہمارے ایک ہے ہری ہری، ساڈے پاس ایک کوئی ہری ہری ہے اور کوئی نہیں ہے، بھاو ساڈے پاس رب ہی رب ہے، پرماتما ہی پرماتما ہے، اگر اس انٹرسٹڈ ہو تو ساڈے نال کوئی تھوڑا سمبند پی سکتا ہے، کیونکہ وہ نام والا ہی مہاراج جی دے پاس ہے، اتے اس نام والے دے نام نال ہی مہاراج جی دا پیار ہے، اس دا نام ہی مہاراج جی نو پیارا لگتا ہے، اتے جس نال ساڈی بہت زیادہ محبت ہوے، بہت زیادہ پیار ہوے، اس دا نام لے کے بھی ساڈے اتے اثر ہو جاندا ہے، نام دا بھی اثر ہوندا ہے۔ جس نال بہت گہری محبت ہوے اس دا نام ساڈے اندر گونجدا رہندا ہے، اس دا کوئی نام لے دے اس دے نال ساڈے اندر کچھ ہو جاندا ہے، اس دا کتے نام پڑھ لئیے تاں بھی سانو او پیارا لگتا ہے، کیونکہ محبت ہے اس دے نال، اس دے نال پیار ہے۔ گرو مہاراج جی دا پیار ہے گرو رام داس جی دا اس نام والی شخصیت دے نال، اس رب دے نال، اس ہستی دے نال، تاں انہاں نوں اے شبد او آکھ رہے ہن کہ میرے پریتما ہوں جیوان نام تے آئے، تیرے نام نو میں دھیان چ رکھدا ہاں تو میں زندہ رہنا ہاں، تیرا نام بھی یعنی میں اپنے دھیان چوں الگ نہیں کر سکتا، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، تے تو الگ تے کی ہونا، تیرا نام بھی میں اپنے آپ تو الگ نہیں کر سکتا۔ آؤ ایک دفعہ اس پنکتی نو گاؤ، سنو پھر اگاں ودھدے ہاں۔

ساز سنگ بھی ہم نے سری گرو گرنتھ صاحب جی کا 400 سالہ سنسار کے ہر کونے وچ منایا جا رہا ہے. ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ.